dargeha sinorê kogeya ya sepiya ko berdewama li ser kovar pirtina ka kirwanê bazirganiya yên ku tere naziya ku ji Tirkiyê ve û bêkoriya axa Sûriyê ve bi ku Îraqê ve jî diçe û ev kirwana jî diriya ku di nav dewletiya ya em çareyê ji derbasiya dibin ku heta jî ku digihîştineka dergehên sînorê ya ku yek bûyî di nav ku kesin kariya kewra kirina karê xistinekê da ku ji hêrarê ve beriya dergeha ve kotiyê peyda kirin da ku herika tevgera bazirganiya û leza teqandineka kirûbarê mizgûre bike.

hedef nişan dikin ku ev jî hev dîtina di nav vera Serokkomara Erdogan û Serokkomara Sûriyê Ahmed Şerre de jî dikare bibe xelkeka ku were çarxana yediya dîrokê de jî di heman pêş de jî tê çare ku çavdêrîkirina ka ed nav

Dargeha sinorê kogeriya sepiya ko berdawama li ser ko werkirtina ka kirwanên bazirganiya yên ku tere naziya ku ji Tirkiyê ve û bêkoriya axa Sûriyê ve bê ku Îraqê ve jî diçe û ev kirwanan jî diriya ku di navdewletiya ya em çareyê ji derbasiya dibin ku heta jî ku digihîştineka dergehên sînoreya ku yek bûyî di nav ko hesinkariya kawra kirina karê xistinekê da ku ji hêrarê veberiya dergeha ve ku tê peyda kirin da ku herika tevgera bazirkaniya û leza teqandineka kirûbarê mizgûre bike.

Dargeha sînorê Kogeya ya Sepiya Kober davama li ser kovar kirtina ka kirwanên bazirganiya yên ku tere naziya ku ji Tirkiye ve û bekoriya axa Sûriyê ve bi ku Îraqê ve jî diçe û ev kirwanan jî deriya ku di navdewletiya ya em çareyê ji derbasiya dibin ku heta jî ku digihîştineka dergehên sînorê ya ku yek bûyî di nav ku hesin kariya kovra kirina karê xistinekê da ku ji hêrarê ve beriya dergeha ve ku tê peyda kirin da ku herika tevgera bazirkaniya û leza teqandineka kirûbarê mizgûre bike.

sandını bel gerke, her uhaji, ama da karın ve kupeşen gehe, havaldana ve bir anına kozindi, o bekhirin ko nefşini, o bekemşi ko çafkanen ilhamiya da ko, tegahinin rumetza o ko hişmendiyen jivaki, onur hengere adam bu negirin da bu ne khort bike, o redeji her tiştiji ko, gava kale sektoya ko avrehiya, gelan dike ko biskini, o bejdariya ko ko, kesayeti navdar o karvandan ajivaki, Çalıkî rastîjî ku ahlakiyeka mezin hâta û hejmareka berçevşe alî cuda yên herêmê êde ku amade bûne. Û di nav amade bûna de jî ku berpirsên ku herêmî hûn neriya rêxistinê civakî, slava çalikvanan û çandiya û siyasî jî tevê hejmareke jî kesên ku eleqdara ûrû sipiye û şîneyên bajê rêfînê jî cih girtine û li cihê pêşengehê jî û merasîma vekirine. Kuşa hava yaka tişi, sır bilin, onu hındana bilin. Jbuku havaldanın hati yakire. O serdist buci, deve kuna vereda ku fersandaka jbu amada bunu çebuya, kubya nerina o kutubu jenle sar veya teyaji, o bandurin berdava, evi amada buyin ku çebuya. Ku nerina o kutubu jenle sar veya o bandurin berdava ma o evjiko viranin abike. O bejdariyan jî de xuyaniyên xwe yên ku zerên sirê çalakiyê de balkişandine ser ku giringiya van hilkeftan û dixwe

xwada kirna û heruha jî hêviya xwe ji bo heşa rojeka tij jî aramî û lehiya jî anîna ziman kotê de jî çerxa û ava kirineka geşpêdanê û pişkeftineka çandî û jevekî jî li herêmî berdewam bike. Oliver, em gîştin dawiya xeleka ma ya îlo û ejûliyana xwe re bû. Biryar radio delal. Gelek spas ji bo guhdarkirina wan û her tim hindikê bi xweşî de bimîne.

da Hristiyaniya yek ji çandên herî biyanî û wan dûre de dîroka mirovahiyê de. Muzîk û wêjeya edebiyatî, muzîka dêra, ji sûrdên ku rojhilatî yên kevnar, soranî, qebatî û bizansî jî yên ku têne bi dengê mirovantên xancê û dest pê dike û heta digihêje muzîka klasîkî rojavayî. Wekî berhemên baca û ku Mozartir ji wekî berê ji bo jî ku dêra hatine nîsandê. Û wêje, fikrê Hristiyaniya, edebiyatiya cîhanê ku şêwaz kiriye. Û ji nivîskarên ji nivîsarên bavên dêran jî wekî kosînat ku ajensir. Di nav komediya de jî îlahiyê de jî kodatire. Û heta digihêje nivîskarên sed sala bîstan jî ku mîna. Lêwaz. Yan jî Krolîksen narî. Û jî ku teknokî jî li dora jî ku pirtûkên wan jî tîşî ku sembolên Hristiyanî ne. Û duyemîn jî ku nirxên civakî û exlaqî. Çanda civakiya Hristiyaniya jî hinê kirina ku Îsa Mesîhiyên yên ku gotarî li ser çiyayî û namayî şandeya soma dibêje. و افجی دلوفانیا کو ایوینا به شرط و مرجن و آلی کاریا خزن کو و بلگا گازن نرخو هری برنده. و وین ایزیک بونه ده دیرو که ده جی کو ریو کریش بو کو آفا کرنا کو پرگالن آلی کاریه جبا که نخاشین او کو سیوار خانیه و مالبا تو زواج ده چاند خریستیانی ده یارسان ده جی زواج وکی کو سکتا کا پیروزه و پروده کاریه که حتی هیا که زواجی که جیده دیده و دیره

ed le bi destpêkirina ka mezintirîne kerwanên vegera dilxaziya kojê 314 mal batan pêk tê ji kampa bakûr ve berê gundawariyê dilebê ve li başûr ve diçin.

Amerîkayê ji bo Sûriyê ku Iraqê jî tombark raportên ku diyar kirineka dikin jî ku kesên ku tawanînan ku tirsaneka li Swêdayê kirine û niha ji rûberiyên ku edalatê dibin ku gaveka yekemîna û giringiya berbiku vegerandina bawaretiyê bi sazayên dewletê Sûriyê re û sazayên dewleta yekbûyî jî yên ku Amerîkayê ku pesna hikûmeta Sûriyê dikin ji bo ku berdewamiya wê jî ku riya ku Hespandina û xurtkirineka yek bû yên de jû ku pêşe rojê de jî Swêdayê jî di nav Sûriyê de jî ku xwediyê serwariyê de ye. Destpêkeka ku pêşe yî nêj bû ku tîma netewiya ku keçan ku Tirkiyeyê ku bin 16 سالیه ده که تیم نتاویا ترکیه یکو کچان که بین 16 سالی ده جی که لیهنگایا بالقایه به که سکته رکنکا سرکفتنکا هیجال ده جی که برگستانه یا جی ده انجاما سسی بیاکه که ده سپی کریه دا که ریا خاجی ده که لگهانی اینکا که جی یونستانه ده خستن و ده به که بشترین آوه یه ده سپی ده که

Piştî ku çimê Efrînê derbas dava ku xaka navçeya dibe, gelek anî û ku cumkên ku tên ser ku girîngtirîn ev e. Li aliyê çimê Efrînê rûşilat Bakurê ji ber ku sînor Tirkiyê de ev e. Geliyê til qelaqê û çînan jî bi geliyê ku cîmenayê ji bîvan jî dibe. Û ev di navbera gundên ku wêranganiya jî ku û tilqaqê rev diçe. Gelê hesemanê jî ku di navbera gundê cem ku jî Omerê de ye. Û avê qerçûraniyê jî rûşilatê bajarokê şerra de jî dest pê dike. Û berê xwe ji derûj ava û bizî.